0: جی ضرور، حکم کریں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
1: دیکھیے نظام صاحب،
0: جی فرمائیے،
1: فرنگی حکومت کی بربرتا اور سازشیں ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں. غدر میں ملی ناکامی کے بعد اب وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں.
0: جی
1: اس لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ کسی سازش میں کامیاب نہ ہو پائیں.
0: راجہ جوراور، ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں. ہم کل صبح تفصیل سے بات کرتے ہیں.
1: جی
0: تب تک آپ ہمارے خاص مہمان کی طرح اس قلعے میں رہیں. ہمارے وزیر سالار جنگ آپ کے آرام اور کل کی بات چیت کے سارے انتظامات کر دیں گے.
2: جو حکم میرے آقا، ہم مہاراج اور ان کے سینکوں کا پورا خیال رکھیں گے. آئیے مہاراج.
3: افضل الدولہ عرف میر تہنیت علی خان 1857 سے 1869 تک حیدرآباد کے نظام یعنی شاسک تھے، اور یہاں کے پہلے شاسک قمر الدین خان آصف جاہ کے پانچویں ونشج تھے. دراصل بھارت میں برٹش شاسن کے دوران حیدرآباد ریاست پر نوابوں کی حکومت رہی. خیر، نظام کے دربار میں اپنے شاندار سواگت سے جوراور خوش تھے. وہیں نظام بھی ان کی دیش بھکتی اور سوجھ بوجھ کو دیکھ کر حیران تھے.
4: جی ہاں، زیراپور کی جنتا کے لیے حیدرآباد کا ساتھ بہت ضروری تھا، اور جوراور یہاں کافی امید سے آئے تھے.
2: اے سنو، ساری تیاریاں پوری ہیں نا؟
5: بالکل.
2: دیکھو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو جوراور خود بہت بہادر ہے، دوسرے اس کے انگرکشک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری سازش کامیاب نہ ہوئی تو فرنگی حکومت ہم سے ناراض ہو جائے گی، اور انعام و اکرام کی جگہ ملے گی لعنت ملامت.
6: حضور آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے.
2: لیکن ذرا ہوشیاری سے.
6: جو حکم سرکار.